Prva kava. Najboljša glasba. Popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.